کل آئیے تے جگ کیڑا رہا تپاوس جے گن دے تائیے کل کل والی چھڑا نویری کا کی